Kuta imeta no ora yon Melody FM 89.9 ai pun si wo wari kita mene semang kaya pora ite pi me wo wo nare yesan te kin na me mai na ke tiawa te pi me wo wo kona taurai no ora ite yen rong rong ai ka po wo ke aka taura wa ki mente ro ne kari ke rong rong ai te na ngani kori kite to kora na ori ne ri ne mai pora ite pi me wo wo ke kwa ngorai na kata yen rong rong ai ka po